0: Tore Sfugtev sang om Red Bulls, ah. Hvor lidt var han? Ja, yeah. Ude i Fokus, og det er Red Bulls bjerg, for bare... Ah, han var så fuld.
1: Jeg
0: siger for ingen.
1: Lalka
0: umol ma mwe mwe mwe mwe mwe Ma mwe mwe mwe tuafa. Lalka umol ma mwe mwe mwe tuafa. Ole... T-shirtet.
1: Yes.